0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenio, diri sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko dugay na sa kubalik katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ininom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

Mayong adlaw kanin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon, kining sa kalalay, lalaki nga taga Bulwa, Cagayan de Oro City. O kining maong sugilanon, atong giuluhan, og langit og yuta.

Naon sa man ka? Kuol man kay kagnaw. Unsa pa nay tapon nimo ha? Wala gi ka mosulti nga dito ka sabay. Unya, wa ka nagpaapot nako. Gichatan ti ka. Wa ko

0: Oh, asa ka? Nag-ilis ka man lagi.
1: Magkita mi si Jen, ma.
0: Unsa? Muadto ka sa ila?
1: Dili, ma. Magkita mi sa usa ka lugar. Hilom nga, milakaw si Jen sa ila o magkita mi.
0: Pero anak...
1: Ma, ako rin bahala. Salig na na ako.

0: Jam! Paklarik sana!
1: Exciting!
2: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O ano na, sayaw na!
3: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
4: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
5: Express Balita. Express Balita.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!

0: Kak Clara ke sana.
1: Exciting.
2: Hey. Nak dek kok aku ambil. Mayong gabi mga igsoon. Higala. Ngayong kagabion maghisguta bahin sa pagpadayon sa atoang programa sa tingog sa reformasyon. Ang milinyo kun ang usa ka libo ka tuig. Pangutana igsoon nagaingon dinhi nga unsay kahulugan sa pulong nga milinyo. Mao ka na ang pangutana, igsuon. So, ang tubag din ni mga igsuon, nag-ingon din ni sa bugna. Chapter 20, verse 1 to 2, nag-ingon. O, nakita ko ang usa ka manulunda nga nanaog gikan sa langit, nga may yawi sa kahiladman nga dili matugkad og usa kadako nga talikala sa iyang kamot. Og ang versikulo 2, og gidakop niya ang dragon og kadtong daan nga bitin nga mao ang yawa og Satanas. Og gigapos niya sulod sa usa ka libo katuig. Mao kini mga igsoon higala nga ang kahulugan sa mao nga milinyo, no? Nga mao kini ang gihisgutan dinhi sa kasaysayan nga ang manulunda nga gikan sa langit, no? Nga may yawi, no? Nga dala diha sa kahiladman og mitungkad sa usa ka dako nga talikala diha sa iyang kamot. Buot ipasabot mga kaigsuonan nga ang pulong nga milinyo nagagikan kini sa pinulungan nga Latin og nagkahulugan og usa ka libo ka tuig. Mao kini mga igsuon higala. So ngano nga kinahanglan kita nga makahibalo mahitungod niini sa usa ka libo ka mga tuig? Nganong importante man ay mga igsuon higala nga mahibaloan nato, no? Ang gitawag og usa ka libo ka tuig. So matod pa din he sa Revelation chapter 20 verse 1 ngadto sa Jesus, ato lang i summarize ni mga igsuon, no? Nagaingon din he nga alang sa ato ang kaisog, kadasig og kahayag aron dili kita malimbungan daghan ng mga tao karon nga nagingon nga adunay usa ka libo ka tuig nga mahigayon sa pakigdait og pag-uswag nga nagaabot dinhi si Kristo sa adiin si Kristo pagapurong-purungan hari og walay usa nga mamatay. So aron dili malingla mga kaigsuonan ang kita nga mga tao niining kalibutan na mga kaigsuonan, no? Nga kita nga ada anaa diha kaniya adunay kadasig kaisog, no? O masayod kita nga ang Ginoo nga mahimayaon o gamhanan makita unya dinha sa iyahang pagpadayag, no? Adunay usa ka dapit nga makita nato ang Dios, no? Ug ang tanan makakita niini. Dili kita magpalimbong sa mga mini nga mga propeta inigabot niini nga mga panahon. So kinahanglan nga mahibalo kita niini mga igsuon higala. Busa kinahanglan nga ato ang siren kini. nga mga butang, no, mga kamatuoran, mahitungod sa 1,000 ka mga tuig. Sa ikatulo mga igsuon nga mga pangutana, matod pa din he, unsa ang mahitabo sa pagsugod sa 1,000 ka mga tuig? Adunay mahitabo mga igsuon sa diha nga moabot kining 1,000 ka tuig. E matod pa sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16, mianhi si Kristo og nangamatay ang nangamatay, diha kang Kristo mamabanhaw. Mao kini mga igsuon higala, no, nga sa pagbalik ni Kristo inigpadayag niya dinha sa kawanangan ang tanan nga mga nangamatay mamabanhaw, no. Mao kana ang gipamatud-an dinhi mga igsuon higala. Unya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51, ang mga matarong nga nangabanhaw pag-aalid-an uban sa mga matarong ug buhi pag-alalinon ngadto sa langit. Mao kini mga igsuon kadtong mga taong matarong nga nabanhaw, no, pag-aalid-an uban sa mga matarong ug pag-alalinon ngadto sa langit. Mao kini ang gipamatud-an dinhi mga igsuon. Unya sa Revelation chapter 20 verse 4, nagaingon usab nga og magauban sila kang Kristo sa 1,000 ka tuig. Ang katawhan mga kaigsuonan muuban ngadto sa ato ang buhi nga Dios, no? Walay lain na maoy magaluwas kanato ni ini nga kalibutana. Magauban ang katawhan nga niluwas ni ana nga mga panahon. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, nagaingon usab din ni mga igsuon nga ang mga dautan pagalaglagon o si Satanas gapuson o si Satanas dili na unya diha sa talikala kun dili sa kahimtang nga wala na iyahang matintal o pagatintalon pa. So mauna mga kaigsuonan, no, ang kaaway nga mao ang yawa ni anang panahuna pagagapuson, no, o wala na unya siya'y matintal, no, wala na siya'y makabig dinha sa iyahang panahon o ni anak nga mga panahon mga igsuon higala. Mao kana ang usa ka mga pagpamatuod nga ni ini nga kapanahunan sa 1,000 ka tuig. Ug sa dugang pa mga igsuon higala, matod pa dinhi sa ikaupat nga pangutana, unsay kahimtang sa yuta sulod sa 1,000 ka tuig? Diha sa 1,000 ka mga tuig mga igsuon, unsa may kahimtang sa yuta, no? So atong basahon din ni mga igsuon nga matod pa sa Isaiah chapter 24 verse 19 ngadto sa 20, ang yuta nabungkag na gayon, ang yuta nabulag ug napikas, ang yuta nauyog sa hilabihan gayon. Mao kini mga igsuon, ang yuta mabungkag, no, maguba, dili na nato ni mahitsura, no, di na mahitsura ang yuta ni ini nga panahon, napikas, no, og mauyog gani karon na makita nato, nato ang nakasinatian nga mauyog, no, nauyog na ang nagkalain-lain ng mga dapit. Gipakita na kana mga kaigsuonan nga usana nga mga timailhan, no, nga mahitabo gayud kini nga mga panahon. Verse 20, ang yuta magsamparay, no, sama sa usa ka tawo nga hubog og maga tabyog ngadto nganhi sama sa usa ka duyan og ang iyang kalapasan mabugat sa ibabaw ni ini og mahulog kini og dili na makabakod papag-usab. So mao ni mga kahimtang sa yuta mga igsoon higala no nga mahitabo niya no ang yuta ang bukid magpingki no ang yuta magsamparay sama sa usa ka hubog matod pa dinhi no og ang iyang kalapasan mabugat sa ibabaw ni ini busa ang mga dautan no ang tanan nga mga tawo ni ini nga kalibutan mga igsoon mahimo nga alaot gayod no makasinati gayod og kasakit kamatay niini nga mga panahon unya sa dugang pa nga mga pangutana sa pagkatapos sa panahon sa usa ka libo ka tuig unsa ang mahitabo mga igsoon no unsa day mahitabo niini ini kahuman sa usa ka libo ka tuig ini katapos niini mga igsoon. So matod pa din he sa Jeremias chapter 4 verse 23 to 27 nga gitan-aw ko ang yuta og ani akaron kini awaaw og walay sulod og sila walay kahayag. So, mo kini mga igsoon no nga diha makita ang yuta nga awaaw na kini og wala nay sulod no wala nay kahayag. Verse 24, gitan-aw ko ang kabukiran og ania karon sila ming linog og ang tanang kabungturan ming irog ngadto og nganhi. Mao kini ang pamatuod mga igsoon higala nga mahitabo ni ini nga mga kapanahunan mahimong makatalagmanon kayo og makulba kayo ang mahitabo ni ini nga mga panahon no. Sa versikulo 25 mga igsoon, gitan-aw ko og ani karon walay tao og ang tanan nga mga kalanggaman sa kalangitan nangalagyo. Mo ni mahitabo mga igsoon nga ang tanan nga mga butang niini nga kalibutan no mananap tao niini nga panahon wala na gayod no mahimo nga wala nay kapuslanan wala nay bili ang tanan nga mga butang sa padayon kay mao kini ang giingon ni Jehova nga ang tibuok nga yuta mahimong biniyaan ugaling dili ko tibawasan kini no, mo ni siya mga igsoon gala no nga usa ka makasusubo kayo kung ato ang pamalandungon nga mahitabo kini nga mga panahon no makasusubo kayo nga pamalandungon sa diha nga moabot kini no matod pa nga ang mga dautan matod sa Revelation chapter 20 verse 8 to 9 nga ang mga dautan gimanduan ni Satanas nga nagplano og pag-ilog sa bag-ong syudad. O sa versikulo 9 kalayo gikan sa langit mahulog kanila. Muabot ka na mga igsoon nga ang langit no magahatag na og magapaulan na og kalayo. Revelation chapter 20 verse 10 si Satanas og ang iyang mga sumusunod igatambog sa linaw nga kalayo ni ana nga panahon. Nya sa Malakias chapter 4 verse 1 katapusan sa sala og ang mga makasasala. Katapusan ka na ang mga panahon mga isoon nga mahitabo nga ang tanan nga mga dautan og makasasala alaot gayod ni anang panahon na. So unsay angay nato nga buhaton karon aron dili kita makaambit sa linaw nga kalayo human ang usa ka libo ka tuig. So unsa may buhaton mga igsoon higala aduna kitay paglaom pa no matod pa sa pangutana nga unsa may atong buhaton buhato na to mga igsuon na dinhi ang tubag. So kung nun sa'y buhaton mga igsuon, higala, pangitaan ninyo si Jehovah kamong tanan nga mga maaghop sa yuta ug na nagtuman sa iyahang mga tulumanon. Pangitaa ang pagkamatarong, pangitaa ang pagkamaaghop, tingali kamo pagataguan sa adlaw sa kasuko ni Jehovah. Mao kini mga igsuon nga ni anang panahuna, niini nga panahon ang solusyon o ang bugtong natong paglaom mao nga ato ang pangitaon ang Dios, no? Pangitaon nato si Kristo. So, unsaon man nato sa pagpangita mga isuon higala na may usahay nga diha sa ato ang kinabuhi, no? Dinining nga kalibutan na bisita kayo sa mga butang, no? Sa mga trabaho, no? Nga usahay imbitaron ta sa pagsimba sa tuang mga igsuon, sa tuang mga higala, pero dili nato mahatagan o pagtagad, dili nato mahatagan o panahon, no? Kung dili makaingon hinuon ta nga busy ko brad, sunod na lang, no? Munay kasagaran, no? Naapa ko ilakwon, busy kay ko, di gyud ko kasimba karon, no? Pero unsay giingon? Pangitaon, no? Unya usa ni ana mga igsuon, mga higala na atuag yung mupaduol kita diha kang Kristo, no? Magampo, musimba, magtuon sa iyahang mga pulong. Mao kana ang usa nga mga paagi nga makahimo kita sa pagduol nganha sa ato ang buhi nga Dios. Kay kung dili nato kana buhaton mga igsuon, ngala kanang panahon na, no? Mahimo nga mahaya nato sa ato ang tibuok nga kinabuhi kung dili kita makahimo samtang aduna pa'y panahon. Ining mga panahon na mga isuon nga luwag pa na aduna pa'y mga kahigayunan nga makahimo kita sa pagbag-o, paginulsol, no? Isugid nato ang tanan nato nga mga kasalanan diha sa Ginoo, dayag man o tago, no? Kung aduna man tay mga kapakyasan diha sa publiko, ato ang pangayuan o pasaylo, no? Ato ang baguhon ang ato ang kinabuhi, ato ang reformahon ang ato ang kinabuhi niining gamay nga mga panahon nga nahibilin mga igsuon yala. Kay ato nang nasairan, nakita na nato nga ang mga tilimadon ana-ana sa ato ang atubangan. So giingon din he nga pulahan o balaan may pag-ambit sa nahuna nga mga pagkabanhaw sa ibabaw ni ini nga sa ikaduhang kamatayon wala na igahom kundili sila mga himong mga saserdote sa Dios og ni Kristo og magahari sila uban kaniya sa usa ka libo ka tuig. Mao kini ang pinakanindot mga igsuon higala na panahon, no? Diha sa kinabuhi sa usa ka tawo. Kung makadawat siya sa pagkabanhaw, no? Sa pagbalik ni Kristo, pagadalhon siya ngadto sa gingharian sa langit ug mahimong usa ka saserdote, no? Maghari ug magauban kaniya diha sa iyahang gingharian. Oh, matod pa din he sa maong mga bersikulo sa dugang pa diha sa diri sa Supunyas mga igsuon, Supunyas 2 versikulo 3, sa maugi hapon nga higayon, pangitaon nato ang pagkamatarong, no? Kana magabuhat kita og mga maayo, no? Tinha sa ato ang kaugalingon, no? Magabuhat kita og mga buluhaton nga makapahimuot sa Dios, no? Usa ka pamaagi ang pagsangyaw sa maayong balita, no? Dinha sa ato ang mga kaigsuunan sa nagkalain-lain nga mga dapit, usa kana ka maayo nga mga buhat, no? Manghatag kita sa mga nanginahanglan, no? Sa ato ang mga kaigsuunan nga mga kabus, no? Diha sa nagkalain-lain nga mga dapit, ato ang bisitahon ang ato ang mga kaigsuunan nga nagmasakiton, no? Dili lang sa nagmasakiton sa physical, ingon man usab sa spiritual mga kaigsuunan, ato a sila nga pagabisitahan, ato ang tudluan nga bahin sa mga kamatuunan. Kaya sa diha nga buhaton nato kana, no? Ato ang gipakaon, ato ang gitudluan ang ato ang mga kaigsuunan, ato ang gibistihan, no? Ito ang giamuma sama ra nga gibuhat nato usab diha kang Kristo ang maong mga butang. O manginaot ko nga kini makahatag og dugang nga kaligon sa tuang pagpangalagad, dinha sa tuang buhi nga Dios nga niining pagtuon mga igsuon bahay tungod sa usa ka libo ka tuig kung moabot kini mga igsuon, mga higala, usa kini ka butang nga angay nato nga pamalandungan og dako kaayo sa tuang kinabuhi nga kung moabot man kini dito kita sa kamot sa ato ang Ginoo. Kay bulahan ang mga tao nga naa dinha naga pangalagad kaniya. Kay inigabot niini nga panahon mahimo nga masipti kita o pagataguan kita sa Dios niini nga mga panahon. Ako naga pasalamat sa ato ang mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ini nga programa. Ang tingog sa reformasyon o manginaot ko nga adunay mga tao nga mahimo nga mahibalo o daghan ng mga tao nga mahibalo pa, nga wala pa masayod sa kamatuoran, o makahimo sila sa pagduol sa Ginoo samtang aduna pa'y panahon, no? Ang gusto sa Dios nga kitang tanan makabaton sa kinabuhing dayon, masayod sa kamatuoran, o mahimo nga dili ta makamahay sa tungkaw galingon inigabot niya nga panahon. Mga isoon gana tungod kay mahisama unya sa panahon ni Noah nga sa kapanahonan ni Noah sayon ang kaluwasan, no? Kay ang tao pasudlon lang man sa arka, pero ang tao nagmanggahi gihapon sa pagsulod sa arka. So sa to ang kapanahonan karon, no? Mahimong mahisama usab, pero sa paagi nga mga lagad ta mutuo ta diha sa kamatuoran. Sundo nato ang tanan nga mga prinsipyo kabalaoran sa Dios aron aduna kitay kaugmaon, no? Kaluwasan alang sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kalag. ang Diyos magapanalangin o mayong gabi sa tanan, manginaot ko nga ang tanan nga nagasubaybay, nagapatalinghog, makahimo sa pag ambit usab ni ini. Huwag hangtod sa sunod nga higayon ang inyohang alagad, Brother Charlie Tubungkak. O dinhi natapos ang ato ang mga pagtuon. Kung aduna ka mo'y mga pangutana, ipaabot lang din ha. Din ha sa ato ang Facebook o sa number nga gihatag sa ato ang Iksoon, Brother Marlon Bohol. Din hini-ini nga programa.

magpasalamat ta. Dalay gon ug mahigugmaon Dios, anay ikaw sa mga langit, inindapit sa kagabiyon. Salamat sa imuhang grasya, panalangin, protection sa matag-usa kanamo, labi na sa programa, tingog sa reformasyon. Sa tanan nga nagasubaybay niini, o sa tanan nga nagadumala, labi na sa naghataga o kinabuhi niini nga tulumanon, ingon manusab sa mga tanan nga mga staff, technician, o sa ato ang CEO, ikaw Ginoo magauban o magapanalangin, atagan mo o dugang nga mga dugang nga kahibalo. Ikaw Ginoo mag-provide sa tanan mga panginahanglan. Ingon man usab, ikaw mag-pandong, mag-panalangin ini nga dapit aron mahimo nga magmabungahon o maiwag namo ang kahayag nga gikan diha kanimo ngadto sa tibuok nga kalibutan. O among gipasalamatan, pangayo ang kapasayloan sa mga sala, pinaagis pangalan gahom ni Jesus. Amen.